Ձեկլիես սուրի Լիբնանի նոչա գհեն սանայե քորագանդիա քոշանդե կաշ Լիբնանի ժեբեսարո կատիա քոսարո գզիրե Լիբնանի ռակո նվավ քոսերին գիշտի ավալվար գհանը մնաթավրատի այա շամե վարմանջավի սարդանի ժի քոբշխստնա հավքարի ադնավարա հդու ալատանդա բեթայ բեթի ժի դուարի աբուրի բեքսիա ու քոանի ռիջի դեյա

Ձիկլիե սուրի Լուբնանի նոչա գհեն սանայե կորագանդիա կոշանդայ կաջ Լուբնանի ջեբես արոկատիա կոսարոկ վզիրե Լուբնանի ռակո նվավ կոսերիմ գիշտիա վալվար գհան ամնաթավրատի այա շամե վարմանջավի սարդանի ջի կուբշ խստնա հավքարի ադնավար հրդու ալատանդը բետայ բետի ջի դուարի աբուրի վեկմսիա ու կոանիրի ջի դեյ

Նուժակրնար են գնձավարի հմսել, գնձավարի հմսեպը, չապ դերիա կոմեջ լիսաբաժարը, կեվեր լահայը ուբե հավքարյա իդարյա, լի գնձավարի կունավչայը էլ հուրի լեկու խաբատն, կոգերի կրնարի են կո կեվեր լահայը, տալապակո դասպեկրիա ու ապրոժայի ժիդե կո ճաճովայա, باشتر کردن بن سنسانسیا کو بلند کردن آستا کو خدمت گذاری داده دا کوچه هات کردن آخر که هستن تربه بعد.

0: Նուժակրն արի են գնձավարի հմսե, լգնձավարի հմսե բե, չավ դերիա, կոմեջ լիսա բաժարե, կեվեր լհայ է ու բե հավկարի այդարի է, լգնձավարի կունավ չէ է, էլ հոլի լեկու խաբատն, կոգերի կրն արի են կո կեվեր լհայ է, տալապակո դասպեկրի է, ավրոժ է ժիդե կո ճաճովայա,
1: հեսնցրբը պատ։

Ձիկլի սուրի Լուբնանի նոչա գհեն սանայե քորագանդիա քոշանդե քաշ Լուբնանի ժեբեսարոկատիա քոսարոկ վզիրե Լուբնանի ռակո նվավ քոսերին գիշտիա վալֆարգա հանաբնա թավրատի այա շամե վարմանջավե սարդանեժի քոբշխստնա հավքարի ադնավարա հդու վալատանդա բեթայբեկի ջի դուարի աբուրի բեկսիա ու քոանի ռիջի դեյա

Նուժա կրնար են գնձավարի հմսե, լգնձավարի հմսե բե, չապ դերիա կոմեջ լիսաբաժար է, կեվր լհայ է ու բե հավքարյա իդարյ լգնձավարի կունավչայ է էլ հուրի լեկու խաբատն, կոգերի կրնարի են կո կեվր լհայ է, տալապակո դասպեկիրի է ու ա�

Նուժակրնար են գունձավարի հմսելը գունձավարի հմսեբը չափ դերիա կոմեջ լեսաբաժարը քեֆեր լահայե ու բե հավքարիա իդարիա լե գունձավարի կունավչայա ալհուրի լե կուխաբադեն կուխերի կրնարի են քո քեֆեր լահայե տալապակո դասպեկիլիա ու աֆրոժայի ջիդե քո ճաճովայա ոչտի կրնաբեն սնզանտիա քո բլենդ կրնա աստա քո խզմտ գուզարի դատի դա քո չի հատ կրնա խելկե հեսնցերբը բա

Ձեկիլիե սուրի Լուբնանի նոչա գհեն սանայե քորագանդիա քոշանդե կաշ Լուբնանի ջեբեսարո կատիակո սարո գզիրե Լուբնանի ռակո նավավ կոսերին գիշտի ավալֆար գհանաբն թավրատի այաշամե վարմանջավե սարդանե ջի քոբշ խստնա հավքարի ադնավարա հդու ալատանդա բեթայ բեթի ջի դուարի աբուրի բեքսիա ու քոանի ռիջի դե

Ձեկիլի ասորի ու լուբնանի նոչը գհեն սանայի քորակ հանդիակո, շանդայի կաչի լուբնանի ժեպես արոգ հատիակո սարոգ վզիրի լուբնանի ռակո, նվավ կոսերի ինգիշտի և ալվարգը հանաբն թվրատի այաշամ է, վարման ճավի սարդանի ժիքու բշխստնահավ կարի ադնավ վրահ

Ճաֆկանիեն հերեմի դեսնիշան կրնքով վերգերա մեվանին աբուրիա հերեմի լուգն դեն ջիրան վաժանդի է։ Բգեշ բունակար սազի ենք ու կելուպել են պերավե ու խարեն ենք և նեշոպի դվրոշն։ Չալակվանան բանք կրեն, կու գորեջը կրեջի ավարը պարաստեն ու պեշի նմասի գրտնա զեդը ավարը գրծեն։ Դակու ավ ճավկանի ախոզայի ժվունվշեն պեշարոժի ավարը պարաստեն։

Ձեկիլի սուրի Լուբնանի նոչա գհեն սանայե քո ռագանդիա քո շանդայ քաջ Լուբնանի ջեբես արոկատիա քո սարոկ վզիրե Լուբնանի ռակո նվավ քո սրիմ գիշտի ավալ ֆարգա հանաբնա թուլատի այա շամե վարման ջավե սարդանե ջի քո բշխստն ահավ քարի ադնա վրա հա դու ալատանդա բեթայ բեթի ջի դուարի աբուրի վ քսիա ու քո անի ջի դե

Նուժա կրնարի են գնձավարի հմսել, գնձավարի հմսեպը, չապ դերիա կոմեջ լիսաբաժարը, կվեր լհայը ուբե հավքարի այդարի է, լի գնձավարի կունավչայը էլ հուրի լեկուն խաբատն, կուղկերի կրնարի են կո կվեր լհայը, տալապակո դասպեկրի է ու ապրուժայի ժիդը կո ճաճովայա, باشتر کردن به سنسانسیا کو بلند کردن آستا کو خدمت گذاری داده دا کوچه هات کردن آخر که هستن تربه بعد.

Ձիկլի սուրի Լուբնանի նոչա գհեն սանայե քո ռագանդիա քո շանդայ քաջ Լուբնանի ժեբեսարո կատիա քո սարո գզիրե Լուբնանի ռակո նվավ քո սրիմ գիշտի ավալ ֆարգա հանաբնա թուրատի այա շամե վարման ջավե սարդանե ջի քո բշխստնա հավ քարի ադնա վրա հդու ալատանդա բեթայ բեկի ջի դուարի աբուրի բեկսիա ու քո անի ջի դեյա

Գոլավ ավեն խայեն արամ նաբատան հավայա հավինի յա սարտեն ասկրեն, կո ավդեկե վեկի շինակա ռոժանը, ժվու կեսին կու դու խազեն ժա Ղարաբաղի յա բաժեր բրևին։